0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Har doim fikrlayversak, nimaning hisobiga yashaymiz?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.